Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere allerede?

0: God aften og hjertelig velkommen her til Modstrømmen, første gang efter sommerferien 2006-2007. Det var The Bats med Lowline fra deres plade, der kom sidste år. Pladen hedder Corner Coming Up, og The Bats spiller i København i morgenaften, fredag aften, nede i basement. Jeg hedder Hans-Henrik Sig, og jeg besøger Jan Damage Petersen fra Angry Cat Shows.
1: God aften.
0: God aften, Jan. Angel havde desværre fortravlt denne uge. Han havde lige vendt hjem fra ferie, og der var en masse ting, han skulle have styr på.
1: Ja, så jeg tager den selv.
0: Du tager den selv, ja. Sammen med mig.
1: Sammen med dig, ja. Jeg er i gode hænder.
0: Du er i gode hænder, ja. Jeg er også i gode hænder. Vi kender hinanden godt jo.
1: Ja. Så.
0: The Bats er det største band, som Angry Cat har booket.
1: Ja, det er det nok. Ja. Det er måske i hvert fald den største sådan, koncert, vi har haft indtil videre. Og måske det største flueben, vi har sat hidtil.
0: Ja, fordi der sådan er blevet udvidet nede i basement, der kan komme flere tilskuere ind, eller hvad hedder det, publikum ind.
1: Der skete det magiske i foråret, at brandmyndighederne var nede og tjekke basement, og gav dem lov til at have næsten 100 mennesker mere inde, end vi normalt har kunne have inde.
0: Har haft, ja, hvad der været, det er 101. Så det, hvad hedder?
1: 150. Nu første. Kan der være 240, ja.
0: Og der er ved at være udsolgt til i morgen.
1: Ja. De kan jo næsten sælge dobbelt så mange billetter. Så det er, jo fint. På godt det her, for bandet.
0: På det her 40 år gamle band nede fra New Zealand.
1: Og noget så sjældent som et 40 år gammelt band, der stadig har de fire originale medlemmer tilbage.
0: Ja, det er vanvittigt, ikke?
1: Det er helt. Det er
0: et eller andet sted, altså. Ja. Hvad hedder han? Robert Scott, Come for the Clean og Dan of the Bats. Jeg tror, de spillede deres debutkoncert i enten nede i Dunedin eller i Christchurch nytårsaften 1982.
1: Ja, vi har faktisk lavet et interview med dem. Som vi plejer at gøre med de bands, vi har, som vi lægger op på vores Instagram. Ja, det siger, at de tæller selv, at det er fra 82, da de spillede deres første koncert. Det var udenbart efter, de blev dannet. Det er der, de ligesom tæller fra. Ja, 82. Og så er det jo sådan, de er fra Christchurch, faktisk. De er ikke en del af Dunedin Sound. Han siger også, det er lidt af en skrøne. Det er Paul Keane.

0: bassisten,
1: vi har... Det er bassisten, vi har lavet interview med der, ja.
0: Interview med, som fortæller, at det der med Dunedin Sound, det er sådan noget, nogle andre har opfundet, nogle journalister, fordi at de selv er fra Christchurch, og bandsene fra Dunedin kom op til Christchurch, op til The Bats og indspillet til at...
1: til at begynde med.
0: Til at begynde med.
1: Hvornår Flying Nun, deres første plade, kommer den af 80?
0: Ja, ja. Det gør den. Ja. Den der The Clean single.
1: Ja.
0: Ja. Det gør den.
1: Og de er, det er Dunedin pladeselskab. Og så The Bats begynder bare at udkomme på det, selvom de er fra Christchurch.
0: Og så følger de ret hurtigt til Christchurch, faktisk.
1: Ja.
0: Alle sammen. Som er en noget større by end Dunedin.
1: Ja, jeg tror også, det er universitetsbyen, ikke?
0: Jo. Og de starter også med at have været band som The Pin Group og The Gordons og så videre, som vist også er fra Christchurch.
1: Ja, hvor de alle sammen også spiller på kryds og tværs af hinanden.
0: Præcis.
1: De der bands.
0: Præcis.
1: Der. Og så er der mange af dem, der også tager til England for at se, om de kan slå igennem der. Jeg tror faktisk også, at Bats gør det.
0: Ja, de laver jo... Ja, de rykker pladselskabet, eller nogle af dem rykker til London, for ligesom at være tættere på Europa. Og der er jo fra midten af 80'erne, 86 eller sådan noget, begynder der at komme europæiske tryks af Flying Nun.
1: Af Flying Nun-pladerne,
0: ja. Og de har et kontor i London, mener det er.
1: Ja. Ja, og indspiller de ikke deres debutplade faktisk? Først kommer i 87, den der Daddy's Highway. Blandt andet ikke indspillet i England, det tror jeg.
0: Det er den.
1: Ja, så. Jeg ved, du har kigget lidt på setlisten for Bats. De er på vej heroppe. Jeg så, de spillede i Heidelberg, de spillede i Stuttgart. Amsterdam så måske i aften eller i morgen.
0: Jeg tror Amsterdam i aften,
1: ja.
0: Og så Hamburg,
1: ja.
0: Nej.
1: Eller også er det omvendt.
0: Amsterdam i går, Hamburg i aften, og så... Og så København.
1: Ja. Så. Og så op til Norge, tror jeg.
0: Ja, jeg tror, at den der, det er sådan en festival lidt ude på landet i en lille by i Norge. Og der skete jo det, da vi annoncerede koncerten. Kan jeg jo godt løfte sløret for nu. Vi har haft den i snart et år, har vi haft hul igennem og haft det hele på plads. Og så sker der det, der vi annoncerer det her tidligere på året, at Paul skriver til os, at de kan simpelthen ikke spille København alligevel. Ja, han ved ikke, hvad der er gået galt. Han havde skrevet en mail til Booker om, at de kan ikke nå til Norge og spille den der festival dagen efter, hvis de også skal spille i København. Og så der var lige en 4-5 dage med panik
1: og krise,
0: og hvor vi ikke rigtig ville sige det til nogen.
1: Ja.
0: Og de bands, vi havde booket til at spille med dem, som er Bubbling Well og Birds in Flight, som jo selvfølgelig er meget glad for at skulle spille det her show her, og glæder sig meget til det. Så vi fik rykket på en masse ting, og fik kigget på nogle andre flybilletter for dem og sådan noget. Han gik lidt i panik på, de er også nogle ældre herrer efterhånden. Så det hele det lykkedes alligevel. Og vi solgte ret mange billetter allerede den første dag, og det kunne vi jo også fortælle ham, at der folk har jo ventet på dem, også i København.
1: Mm.
0: Så det tror jeg også lige lagde en dæmper på panikken.
1: På panikken, så det kommer. Hvor langt oppe i Norge er det?
0: Jamen, det er ikke så langt oppe, men problemet er, at der er sådan 4 timers kørsel fra den nærmeste lufthavn.
1: Bjergkørsel.
0: Præcis. Mm. Og det er ikke sådan helt lige til, men...
1: Jeg tror, det er der, hvor Sharp Pins skal vi så også spille deroppe.
0: Ja. Og The Courts, tror jeg.
1: Ja, og The Courts, ja.
0: Ja, det er sådan en indie-festival. Og jeg kan forestille mig, det var dem, der ligesom har taget kontakt, og så er det derfor, de laver en nordeuropæisk turné. Ligesom regel sådan, det hænger sammen med de der bands, der kommer langvejs fra. At der er en eller anden festival, der betaler dem en god sum penge, og så er der ligesom råd til at booke rundt om det også, ikke?
1: Ja. Så jeg glæder mig sindssygt meget til The Bats.
0: Det er jo, som jeg sagde før, et flueben i Angry Cat.
1: Ja.
0: Vi gerne vil have et Flying Nun band. En gammel Flying Nun band over.
1: Selvom jeg også har haft Phil, hvad hedder han? Ikke Phil Collins, hvad hedder han? Paul Collins?
0: Ja.
1: Og så er der nogen, der er på vej op af stigerne der. Det er jo Twisted Teens, der jo efterhånden spiller mange koncerter i USA også for store bands, eller varmer op for store bands.
0: Ja, som vi havde sidste år.
1: Ja, som vi havde sidste år,
0: ja. Ja, det er også en af de der koncerter, som vi er ret stolte af, at vi fik. Ikke?
1: Altså,
0: det tror jeg er et bane, der kommer til at spille større koncerter fremover.
1: Ja, jeg tror også, at den der nye plade, der er lavet, den ender på mange lister over nogle af de bedste rockplader, eller rockpunk-garageplader, der kom her i 26.
0: Ja, det kan man godt forstå.
1: Det, den er også fed.
0: Det er stadig lige så godt, som det var sidste år.
1: Som det var sidste år, ja. Vi skal tale lidt om Angry Cat og de her forskellige shows, I har haft i løbet af året, og noget, der sker senere på året. Men vi skal lige tilbage til, var det i maj måned, jeg havde besøg af Ilman.
0: Fra London?
1: Ja, fra London, ja.
0: Ja, det var det. Ilman, som faktisk var et band, som også var her for 2 år siden.
1: Ja, de kendte udmærket godt byens værtshus.
0: Det gjorde de i hvert fald, og vi fik også tilbudt den for 2 år siden.
1: Ja.
0: Men der havde vi simpelthen for meget i kalenderen lige omkring det tidspunkt, så vi måtte sige nej. Det er sådan, at Angry Cat, vi er familiefædre og fast arbejde og alt sådan noget, så nogle gange, så vi laver ikke helt så mange koncerter.
1: Nej.
0: Og hvis der ligesom er 3-4 koncerter inden for en måned, så siger vi nej tak.
1: Fordi ja, det er også noget, der skal passe derhjemme.
0: Præcis. Så der måtte vi sige nej, men så kunne det jo så passe anden gang. Men de spillede jo så Råhuset alligevel. Vores gode ven Jeppe, booker for Råhuset, tog dem på. Og kunne fortælle, at det var en fantastisk koncert. Og så Marco, som var med sidste år herude. Eller var det forrige år?
1: Jeg tror, det var forrige år. Ikke?
0: Det var forrige år.
1: Op fra Göteborg her.
0: For Levende og Begravet. Han havde også booket dem der deres forrige turné. Og sagde, at det var helt fantastisk.
1: Så ja, fordi, det er lidt, til. Fordi hvis man hører pladerne, så kan man ikke, måske ikke helt forestille sig faktisk, hvor fedt det var live. Det var sindssygt god live.
0: Nej, præcis. Altså, jeg synes, at de... Jamen, sådan er det jo tit.
1: Ja.
0: Altså, det der med, sådan, man kan ikke helt sådan gennemskue, hvor gode de er live på sådan et album der. Eller sådan. Så det var egentlig ikke en koncert, jeg sådan havde sådan i tankerne, at vi skulle lave. Men jeg synes, at den sidste plade, fuldlængdigt lavet, var ret fed.
1: Mm.
0: Så ville vi godt præsentere det. Men da de spillede... De der numre der live, det tror jeg, det var noget af det bedste, vi har lavet, faktisk.
1: Ja, det var sindssygt godt. Altså, virkelig Wire-agtigt. Og,
0: Wire, Talking Heads, måske også, den der.
1: Ja, og hvad hedder de? Gang of Four.
0: Præcis, ja.
1: Hele den der skole der.
0: Og god sangskrivning. Og,
1: ja.
0: Ja. Og så var de bare nogle super fyre, som var med på at tage på Blomstendag.
1: Ja.
0: Eller bagefter.
1: Ja. Eller der var de selv taget ned, jo.
0: Ja, det var de også sidst.
1: Det var de også sidst. Du får et nummer frem, der hedder Sore Eyes her fra med Ilman.
0: Ja.

0: Ilman, jeg synes faktisk ikke, den her indspilning yder dem retfærdighed i forhold til, hvordan det lyder live. Det lyder fedt, det her, men live er det jo...
1: De vinder sindssygt meget live,
0: ja, synes jeg. Galt,
1: det, det gør de. Og det fede var det der, der var, havde vist ikke været så mange mennesker første gang, de spillede dernede. At, men der var jo godt pakket.
0: Ja, det var der faktisk.
1: Og det har selvfølgelig måske også noget at gøre med, hvilken dag de spiller og sådan noget. Men jeg tror også, at vi i Angry Cat efterhånden har nogle mennesker, der følger os og dukker op, når de kan, når de laver noget. Ikke?
0: Ja.
1: Og det kan også være, at det også har noget at gøre med, at rygtet har spredt sig, at det er et fedt liveband.
0: Jeg tror, du har ret i det der med Angry Cat.
1: Ja.
0: At det er ved at få et publikum til den her undergrundsrock.
1: Det føles lidt sådan i hvert fald. Ikke?
0: Ja. Fordi der har været fede koncerter. Vi har jo nævnt nogle af dem, og vi kan også godt nævne nogle flere, hvis der er. Det gør vi måske i løbet af programmet.
1: Ja.
0: Så.
1: Men fedt band, og en rigtig, rigtig god aften.
0: Ja.
1: Det var det bestemt.
0: Ja, også opvarmningsbandet.
1: Vi havde netop Gobsykic fra Aarhus.
0: Ja.
1: Dem har vi længe gerne vil lave noget med. Og vores gode ven Ebber, som spiller trommer i vores fælles band Normdogs, havde været på turné med dem, havde spillet med dem, fordi at trommeslæren i det band, der hedder Slytter fra Aarhus, ikke kunne spille en miniturné, de havde i Tyskland, hvor Ebber så var stand-in trommeslærer. Og der havde de spillet med Gobsykic.
0: Ja, jeg ved, de har turneret meget i Tyskland, Gobsykic.
1: De er også på Slowly.
0: Ja. Og det er et fransk label, eller et tysk?
1: Jeg tror, det er tysk.
0: Ja, er det tysk eller fransk?
1: Ja. Jeg ved det ikke. De er i hvert fald, altså, hvis man køber plader fra Slowly, så sender de det fra Tyskland. Men om det er fransk, det ved jeg faktisk ikke.
0: Men det er folk, der har spillet i Friday før, og det der Angry Skeletons.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Og Slowly er jo sådan et efterhånden gammelt label. Garage rock punk label, som er ret godt at være på. Og ja, der kan man åbenbart godt være et forholdsvis anonym dansk band at være på sådan et label. Uden der er mange, der kender til dem i Danmark. Men
0: de sagde også, at de har faktisk haft svært at få jobs i København. De har spillet mere i udlandet.
1: Ja, ja. Jamen, sådan har det jo altid været. Sådan har det også tit været for københavnske bands, at nogle gange så havde man jo turneret Europa tønd 5 gange, før man fik lov til at spille i Aarhus.
0: Så det giver bare gengæld.
1: Ja.
0: Så.
1: Det er jo ret sjovt med de der små undergrundsscener der. Man ved sgu aldrig helt om... Det kommer også an på lige med sådan Aarhus og sådan noget. Ikke? Det ved jeg også, det lider jo også meget af, om folk bliver boende i Aarhus, eller folk flytter til København.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Altså, det er sådan, sådan er det jo med... Ja.
0: Jeg tror faktisk, i hvert fald Lassen har været, han har boet i København på et tidspunkt, og så flyttet tilbage til Aarhus.
1: Ja, ja, præcis.
0: Ja.
1: Og lige nu så er der heldigvis nogle gode folk, som bliver i Aarhus, som laver koncerter, og laver bands, og så videre, så videre. Så der sker rigtig meget derovre.
0: Ja.
1: Gobsykic i hvert fald... var også fremragende live.
0: Ja, det var det faktisk. Sindssygt gode.
1: Også et band, hvor at ligesom med Ilman, det kom lidt bag på mig, var god og fede de faktisk.
0: Ja, var fede. Ja, netop var det samme her.
1: Ja. Hvad er det for et nummer, jeg havde valgt?
0: Det var Dead Intruder. Det hører vi.
1: Lad os høre det.

0: Gob Sakke, jeg læste den 20 med, hvor de sagde, at de var meget inspireret af den der australske punk- og rock-scene inden for de seneste 10-15 år, eller sådan noget, hvor vi også har spillet mange ting her på modstrømmen fra den scene af.
1: Man kan i hvert fald sagtens høre bands som Split System, som vi også har haft, og bands i den dur.
0: Hele scenen dernede fra, altså
1: ja,
0: det der
1: helt sikkert.
0: Rockband, som spiller rock.
1: Det er simpelthen en, det tror jeg også, jeg har brokket mig over i det her program før, det er simpelthen mange veje i København. Vi har ingen garage-rockbands, garage-punkbands.
0: Nye. Nej, ikke nye, nej.
1: Nej,
0: nej.
1: Den der stil der, den er, ja, og jeg ved ikke, hvorfor folk ikke har taget den til sig.
0: Ja, der er jo masser
1: af, der kommer masser til de der shows der. Ja. Altså, The Chats, for eksempel, havde udsolgt store vega. Emlerne Sniffers havde udsolgt store vega.
0: Ja.
1: Samme uge. Altså, så der er jo folk i København, som kan lide den slags musik, men jeg aner ikke, hvorfor at det er en mangelvare.
0: Vi må tage der er nogle gamle garage-rockbands stadigvæk, altså som er mere den...
1: Det er der.
0: Ja.
1: Men det er også lidt den gamle stil, eller sådan, den der er sådan lidt mere...
0: Punket garage-rock.
1: Ja, den der In The Red, Gunner Records-agtige garage-rock-punk, ja. Den eksisterer ikke i København.
0: Nej.
1: Vi kan simpelthen ikke finde nogen bands, og vi elsker jo at booke de bands der fra udlandet, men ja. Vi kan simpelthen ikke finde nogen i København, der vil passe godt til de der ting der.
0: Men så er det godt, vi har set Gob Sark, ikke? Der kommer en ny plade med dem til oktober.
1: Ja, så kan vi altid hive fat i dem.
0: Så hive fat i dem en gang til. De kommer
1: og
0: gerne
1: over. Tjek dem ud, hvis de kommer andre steder også. Så, også et super fedt live, må man sige.
0: Nu den vil jeg jo gennem, hvad hedder det? Det er gennem Jeppe, de her to her, hvor vi både har været, eller både Basement og Råhuset. Men I rykker jo også lidt rundt i byen, og I havde et i april ude i Ungdomshuset.
1: Ja, så prøvede vi det. Altså, Angry Cat startede vi, fordi at vi begge to bor på Vesterbro.
0: Ja.
1: Nu er
0: det pæne Vesterbro.
1: Det pæne Vesterbro. Ja. Og begge to er, vi er familiefædre. Ja. Og
0: der er også mange børn på Vesterbro.
1: Ja, men også, jeg kunne godt lide ideen om at lave shows lokalt. Altså, havde jeg boet i Helsingør, så havde det været det samme.
0: Ja.
1: Eller sådan. Men det der med, at det var rundt om hjørnet, og sådan, at det var, ja.
0: Jo, det er dejligt rart, det er nemt at lige tage sin cykel, og jeg bor jo også på Vesterbro, så det
1: er... Præcis, og så trænger Vesterbro også til spark i røven en gang imellem.
0: Ja, det gør det.
1: Det er blevet formundet. Det er jo meget rart, når man er børn, at vi kan gå rundt på gaderne, uden man behøver at være nervøs for det. Men der var jo godt ske lidt, ikke?
0: Ja.
1: Altså, det slog mig et eller andet
0: for dag,
1: da jeg kørte forbi skateparken deroppe i Ringhave.
0: Ja.
1: Plads der, hvor der stod sådan to fædre, der satte en DJ-pult op, og så spillede de Tarzan Mamma Mia.
0: Og skatede børnene så?
1: Ja, men så stod der jo de der sådan teenage-skater, ikke? De stod
0: okay.
1: Bare og vendte øjne, ikke? Det er sådan, hvad fanden laver de der to gamle idioter? Og DJ'er, Kim Larsen, altså, hvad fanden?
0: Men de må jo elske dem, der sidder og drikker bajer derinde, jo.
1: Ja, sikkert.
0: Hvis det er det stadigvæk.
1: Sikkert, præcis. Men det slog mig lidt sådan, der skal være noget for de lokale her, altså, hvor der sker lidt mere, ikke?
0: Ja.
1: Så vi prøver egentlig at holde det lokalt.
0: Mm.
1: Og så sker der jo det en gang imellem, at vi får tilbudt noget, som hvor der så er booket noget i forvejen, i enten Basement eller Råhuset, som vi hovedsageligt bruger. Og så må vi søge andre veje. Og Citric Dummy, som vi skal høre nu her, havde vi jo faktisk booket for en 2-3 år siden.
0: Ja, jeg kan godt huske det faktisk, ja.
1: Ja.
0: Men var det noget med, at de kom over skændes?
1: Eller? Så med Erik Nervous.
0: Og så var det Erik Nervous, der kom over skændes med de andre, der var et eller andet.
1: Ja, altså, i hvert fald, så kunne vi læse på deres updates på de sociale medier, at deres tur var afbrudt, og det var samme dag, som de skulle komme op og spille. Og vi havde intet hørt.
0: Mm.
1: Jeg kan huske, at jeg stod ude på, jeg havde weekendarbejde, og så skulle ud og lave det der show om aftenen, og så måtte jeg jo lige ringe hjem til min makker Angel, og så lige høre, hvad der foregik. Og så rigtig nok, så var det andet band, de turnerede med, Erik Nervous, der var, ja, de var blevet uvenner eller andet.
0: Og gået i opløsning.
1: Ja.
0: Et eller andet.
1: Men i hvert fald ikke hørt, man kom ikke herop.
0: Man har ikke hørt noget til Erik Nervous siden?
1: Nej, vi spurgte dem jo, da de så kom, hvad der skete der og sådan noget. Det fik vi bare at vide. There were one person in the other band, that was an idiot.
0: Okay.
1: Så det var det, og det er fair nok, det kan jo ske.
0: Men Secret Stomach, det er der band, der har lavet sådan et cover, der minder om Husker Du, ikke?
1: Jo, det er, de er også fra Minnesota.
0: Det er fra Minnesota, eller ja. Minneapolis, eller bare Minnesota?
1: Ja, fra Minneapolis.
0: Minneapolis,
1: ja. Det er de, og de er jo sådan lidt, altså tager lidt pis på det hele, og så videre. Har også lavet den sidste fuldlængde, de lavede, hedder Split with Turnstile.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Og Turnstile, som er jo det kæmpe, sådan poppet hardcore-band, som spiller for sindssygt mange mennesker på festivaler rundt.
0: Skal spille på Syd for Solen?
1: Ja, præcis. Ikke? Og den dur der, ikke?
0: Sammen med Emily and the
1: Sniffles. Det er sådan et KB-hallen-punk-band.
0: Ja.
1: Og fedt nok, at det kan lade sig gøre den dag i dag, at banen skal blive så stor. Det er ikke noget for mig, men det er meget sådan sit-dummies-agtigt.
0: Og lave grin med dem.
1: Og lave grin med dem, ikke? Og så laver man Split with Turnstile. Og sådan der lidt pis på, tager lidt pis på dem.
0: Men I havde flyttet ud til ungdomshuset?
1: Vi flyttede til ungdomshuset.
0: Ja.
1: Der var plads derude, og vi fik eller noget i lov til at booke show der. Ej, de var meget søde. Og det fungerede fint. Det sjove var, at der var stort set ingen mennesker for dem, der plejer at komme.
0: Er det faste? Er det faste
1: publikum? Er de faste, dem der kommer i råhuset?
0: Ja, jeg kom heller ikke.
1: Noget, men der er...
0: Måske fordi du var en torsdag.
1: Også det. Det kan også. Ja. Der er måske også lidt langt derud for nogen og sådan noget. Men,
0: det var der for mig, når jeg sidder her først.
1: Men ungdomshuset har bare fået et væld af nye kids, som kommer til shows derude, og det var ganske velbesøgt. Og så skete der det, at nogle andre booker derude, Jakob og Christina, som er nogle gamle ungere folk, de havde et band, de også gerne ville have på den dag. Så vi lavede faktisk en split koncert derude. Så de kunne også være med til at annoncere for showet.
0: For showet, ja.
1: Så der var pænt med mennesker. Det var der. Og det er der sådan generelt i ungerne i øjeblikket.
0: Ja.
1: Der kommer folk der. Der er nogle masse kids, der hænger ud der og kommer til stort set alle koncerter.
0: Fedt.
1: Ja.
0: Skal vi høre Sidney Dumas?
1: Lad os høre det.
0: Et nummer, der hedder Arcane Stain The Weekend, hedder det. Ja.

0: sindssygdom hedder. Oh, I can't stand the weekend her. Nu, Minneapolis, kom du ind derovre og hørte Sjukke?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, hvordan var det?
1: Det var fremragende. Det var det.
0: Okay.
1: Apropos,
0: ja.
1: Ja, det var da godt, vi lige fik den med.
0: Ja, fordi ja, jeg ved ikke, hvorfor der kom
1: det
0: jeg.
1: Du var blevet rykket fra Store Vega til Lille Vega.
0: Så var der ikke solgt mere?
1: Nej, og igen ikke det der med sådan København. Altså, jeg går ud fra, at Sjukke stort set alle andre steder i Europa spiller Store Vega-agtige venues. Ja. Og de havde også sat det op der. Jeg ved også, at...
0: Det var ret dyrt. Det kostede 600 kroner. Eller
1: ja,
0: sådan.
1: Det var vanvittigt. Ja. Det er alt for meget. Alt for meget. Heldigvis så går min søn i klasse med en vis far og arbejder for Ticketmaster, så han skrev lige til mig, om jeg ikke vil have en gæstebillet. Ja.
0: Okay, fedt.
1: Så ja, men Sjukke, det var, fik man jo også lige krydset af. Det var faktisk rigtig godt.
0: Ja, jeg så dem der tilbage på Roskilde i 92 eller 93 eller sådan noget. Ja. Da de havde den der store plade.
1: Ja. Og i dag er jo Bob Moles nummer, som fuldstændig skinner igennem.
0: Ja.
1: Sådan en koncert der. Ja. Spillede halvanden time, tror jeg. Var der også, det lignede i hvert fald, der var godt pakket i Lille Mikkel,
0: ja.
1: Så de havde jo solgt nogle billetter trods alt.
0: Mm.
1: Men fedt, de rykkede det. Men det havde også sket før. Jeg kan også huske, det bandet Jawbreaker havde også blevet booket til Store Vega, hvor de simpelthen måtte aflyse det, fordi der ikke var solgt nogen billetter.
0: Mm.
1: Der var ikke mulighed for at rykke det, eller noget.
0: Ja, selv Paul Weller, det er så mange år siden, måtte de også aflyse, fordi det kunne heller ikke sælge billetter til Paul Weller i København.
1: Ja, men præcis. Det er lidt, der lider man lidt som booker i København. Vi mister jo ikke noget, for vi laver små koncerter, men man ved sgu aldrig helt. Jeg kan godt huske, da vi i gamle dage lavede shows med Playrig der i nullerne, hvor vi også havde nogle bands, som spillede virkelig store steder. Og så kom de til musikcaféen i København. Ikke?
0: Og kunne stå deroppe og svede.
1: Og spiller for en 60-70 mennesker. Og dagen inden, så har de spillet for 1200 mennesker i Sverige et eller andet sted.
0: Ja. I havde et andet band på derude også, som...
1: Det er The Gobs.
0: The Gobs, ja.
1: Som er fra Olympia. Indie centrum i USA. Det er jo der, hvad Beat Happening og K Records og lidt af de fra. Ikke?
0: Mm.
1: Men The Gobs spiller, ja, det er det man kalder eggpunk. Jeg er lidt træt af den betegnelse. Jeg synes efterhånden, der er kommet så mange udgaver af det. The Gobs havde jeg faktisk på i en af vores punk årets show.
0: Ja, det siger mig noget. Det siger mig noget, ja.
1: De har udgivet en række kassettebånd. Så de ligesom var med på den turné med Citric Dummies. Det var først og fremmest dem, vi gerne ville have tilbage.
0: Skal vi simpelthen lave sådan en punk hardcore powerpop show sammen med Tobias Bendiksen og Martin... hvad hedder han?
1: Seedolf. Ja, præcis.
0: Den første torsdag. Og i året, den første torsdag i januar, plejer det.
1: Ja, så skyder vi året i gang.
0: Så skyder vi året i gang med det, ja.
1: Med at spille en 40 nummer.
0: Ja, noget den ret. Hvis man finder et nummer, der er 3 minutter, så kan man nå ud og tisse.
1: Ja, det er altid hyggeligt. Ja, men The Gobs havde jeg faktisk på, og så at de var med på den turné, var jo kun fedt for os. Lad os høre.
0: 13 Tall Boys.
1: Yes.

0: Før en solborg siger med The Gops. Jeg forstår godt, hvorfor det bliver kaldt ægpunkt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo.
0: Ja, men...
1: Jeg tror bare, jeg kører træt i den der genre der. Ja, der er simpelthen så mange bands. Så når der kommer et band, jeg godt kan lide, så vil jeg helst kalde det noget andet. Ja, jeg ved ikke. Det.
0: Jeg synes, meget det der ægpunkt, der er også meget mere synd på, end der var her, synes jeg, på ja. Det, der for mig er ægpunkt.
1: Ja. Ja. Det var utrolig velspændende bane.
0: Ja.
1: Det var City Dummies i øvrigt også. Ja. Også fede. Og i øvrigt så annoncerede de for scenen, at hvis der er nogen, der havde nogle stoffer, så må de gerne sige til.
0: Og det fik de så?
1: Nej.
0: Nej, det
1: må man ikke ud i ungeren.
0: Nå, for pokker.
1: Så mig og Angel, vi stod og bed lidt negle.
0: Ja. Der
1: og vi nu skulle til mandagsmøde, eller ud.
0: Nå, fordi bandet havde spurgt?
1: Eller fordi, ja, de spurgte fra scenen af.
0: Eller fordi I gik op og afleverede?
1: Nej, det er ikke. Vi er jo lidt... ungdomshuset har jo deres regler derude.
0: Ja, ja, jeg ved det godt, ja.
1: Jeg tror også bare, det netop blev derfor, de spurgte, ikke? For ja. At være lidt provokerende. Mm. Sjovt var det.
0: Så det blev ikke stenet? Eller
1: nej, der skete ikke noget, heldigvis.
0: Der skete ikke noget.
1: Nej, der, folk kunne godt lide dem alligevel.
0: Mm. Ja. Så er det Martinez-showet. K-Town.
1: Det laver vi også.
0: Det laver vi også,
1: ja. Det er jo også der, hvor vi sådan lidt er på udebane.
0: Ja.
1: Ja, der skete det for et par år siden, at Anton Rothstein
0: ja.
1: Var med ham og tromslager Josie og spillede Lover og Mule Martin Church af de der bands der. God fyr.
0: Ja.
1: Havde lavet Martinez Show, når der er K-Town Hardcore Festival i Ungarn.
0: På Mayhem.
1: Ude på Mayhem.
0: På Mayhem, ja.
1: Og jeg tror, han var kørt lidt træt i det. Og han stod også selv for det hele.
0: Mm.
1: Og der er meget at se til på sådan en dag der. Så vi blev spurgt for et par år siden af festivalen, om vi havde lyst til at tage over, fordi at det var et ret godt afbræk for dem at hive nogle folk ud af Ungarn, og så skete der noget på sådan en lang lørdag der, indtil at festivalen går i gang derude.
0: Ja.
1: Tidlig aften.
0: Ja.
1: Så det har vi sagt ja til, og det har været super fedt,
0: ja.
1: Synes jeg.
0: Ja, det har været sjovt at være derude.
1: Ja.
0: Så den
1: ja.
0: Starter sådan ved 12.30-tiden og kører til omkring kl. 15.30-16 eller sådan.
1: Præcis, ja. Præcis. Og så går de i gang ude i Ungarn
0: ja.
1: Kl. 17, tror jeg, de åbner derude. Mm. Ja. Og det er egentlig også for at tilbyde mange, altså K-Town Hardcore Festival, der er jo rigtig mange folk fra udlandet.
0: Mm.
1: Og som er her sådan en forlænget weekend, så der sker noget hele tiden. Er bare sådan et, tror jeg også er fedt for dem. Og vi får ligesom lov til at gøre, hvad vi vil. Altså, vi prøver også at præsentere nogle andre ting, som ikke bare er hardcore punk. Men prøver ligesom at gøre det, som vi også gør, når vi laver almindelige shows med Angry Cat, at præsentere andre dele af punkrocken.
0: Ja, for det er netop punkrock, vi skal høre. Med det ja. Første, i hvert fald det første band, vi sætter på.
1: Det er et svensk band fra Örebro, der hedder Red Art.
0: Red Art, ja.
1: Som jeg har lært at kende, fordi at Marco igen fra Lønne og Begrav har lavet en single med dem, men en split release med en anden god ven, jeg har, der hedder Daniel Svensson, som har udgivet begge deres syvtommer. Så det var egentlig meget naturligt at
0: få dem ned.
1: At få dem ned. De var også gode.
0: De var sindssygt gode.
1: Ja. Jeg tror, jeg satte Expression på.
0: Ja, det er
1: deres seneste syver.
0: Jamen, det er det, du har.
1: Ja.
0: Ja,
1: den kom sidste år.

0: Red Art. Så er der Ørebro.
1: Det tror du sagde.
2: Ja, hvad for noget?
1: Du sagde Ørebro, ikke?
2: Ørebro, ja.
1: Ørebro, ja.
2: Ja. Ja. Ja, jeg ved ikke, om jeg har så meget at sige til det. Andet end det var godt.
1: Ja, du har skidt godt show.
2: Det er
1: ja.
2: Et band, vi helt sikkert kommer til at imitere.
1: Ned igen
2: til København.
1: Det næste, vi har på, er det også, det er altså, det er så ser gamle billede, som jeg også havde sidste år til jeres Angry Cat Fest.
2: Ja. Ja, dem kender vi jo.
1: Ja.
2: Og det kom faktisk lidt bag på os, at K-Town Festivalen ikke havde booket dem til selve festivalen.
1: Mm.
2: Så det synes jeg egentlig var meget nærliggende, at når vi laver de her matinee-shows, så plejer vi gerne at have et par lokale, og så to udenlandske bands på. Ikke? Så Sær Gamle Villa, den lå lige til højre benet. Spillede deres første koncert i lang tid til vores Angry Cat Fest.
1: Den i Storms band der?
2: Ja. Ja, og han fik samlet et band til vores fest der i december sidste år. Som består af Ebber, som vi har snakket om, og Tobias fra Big Mass, og
1: Olle.
2: Olle
1: ja.
2: Fra Pleaser.
1: Fra Pleaser, ja. Og Slægt.
2: Virkelig, virkelig godt band, den har fået. Og ja.
1: Og det, jeg ved sgu ikke, om jeg skal kalde det punk. Det går meget stærkt. Og så er der de der tekster der, som Daniel skriver, som er sådan lidt litterært, faktisk.
2: Ja, jeg synes jo, at der er jo den der K-Town punk-scene og sådan noget, men jeg synes også, at den ligesom skæver lidt mere tilbage til den gamle danske punk-scene fra 80'erne, ja. Hvor det er lidt mere sådan post-punket og dystopisk og mørkt. Og
1: danske tekster.
2: Danske tekster og meget sådan poetisk. Han skriver virkelig, virkelig fede tekster.
1: Ja, det gør han, ja. Han skriver også digtet ved siden af.
2: Det gør han nemlig. Ja. Udgiver digtsamlinger og sådan noget også.
1: Ja.
2: Vi skal høre et band, eller et nummer fra den sidste
1: kassettebånd. Virvar hedder kassettebåndet.
2: Ja.
1: Og Grat Træt.
2: Grat Træt, ja.

0: grædt træt med Sære Gamle Vilde.
1: Virkelig en fornøjelse, at han har holdt fast i det band der, og de begyndte at spille. Og
0: ja, han fik samlet et band også til det.
1: Ja, præcis.
0: For han går bare og laver tingene selv.
1: Det gør han nemlig. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om der er...
0: Jeg tror, at der er... Tobias har lagt noget guitar, lidt guitar på sådan noget på det her nye.
1: Så nogle af dem er med på den her nye? Ja. Ja. Ja. Men ellers er det jo kun ham, der laver tingene. Det er også, tror jeg, derfor han har gået med det så længe, uden jeg har spillet med nogen. Men det fortjener virkelig at komme ud, synes jeg.
0: Ja.
1: Og det... det er jo bare et band, der skiller sig ud på den der punk-scene, som nogle gange godt kan blive sådan lidt trivial. Der er masser af 1, 2, 3, 4 bands derude. Det kan noget andet.
0: Ja, det kan noget helt andet,
1: ja. Ja. Og især på grund af hans tekster,
0: Sæsterne,
1: han synger på det der reciterende
0: måde, der er.
1: Han får,
0: det er sgu fedt.
1: Han får alle stavelser med.
0: Ja.
1: Det synes jeg er fedt.
0: Ja.
1: Så. Det gør man sjældent i punk.
0: Det meget, meget sjældent,
1: man kan nå det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, det der stættesymbol her, får de alle stavelser med?
1: Det er jo...
0: Det er også sådan...
1: Det fede ved dem, det er jo, at det er lidt... Sådan et all-star K-Town-band.
0: Ja.
1: Christina og Jakob, som vi lige snakker om, som laver shows i Ungeren.
0: Jeg booker det ud til, ja.
1: Jakob, der spillede i Junta og alle mulige andre bands. Og Christina i, hvad hedder de? Hvad nu de hedder?
0: Og den er væk.
1: Whatever, den er væk lige nu. Det kommer jeg tilbage til.
0: Ja.
1: Og så... Jonathan fra JJ and the A's er med. Og
0: På sang?
1: På sang har vi Victor.
0: Victor, ja.
1: Pille. Som ikke har sunget før. Som har taget sanglektioner, har jeg lavet mig fortælle.
0: Nå, okay.
1: For at kunne synge de der ting der. Så han har simpelthen sprunget ud i at være sanger. Han har ellers været... Han er bassist i Planet Y og alt muligt andet.
0: Planet Y, som også er tilbage nu, så de skulle spille en gang i september.
1: Ja.
0: Til andet.
1: Ja. Indre Krig var det, jeg lidt efter.
0: Indre Krig, ja.
1: Ja. Så en samling af alle mulige gamle punker fra Ungeren, og så har de lavet statussymbol, og det var også nærliggende at få dem med, synes jeg.
0: Var det en af deres første koncerter? Havde
1: det var
0: de
1: deres anden,
0: det var deres anden, jeg synes.
1: Ja, det nåede lige at få en før, for ligesom at prøve det hele af og sådan noget. Men sindssygt fedt, altså...
0: Ja, folk var,
1: virkelig, det var godt. Folk var virkelig også op og
0: helt
1: køre.
0: Helt op og ringe over det.
1: Ja. Jeg så også nogen, der havde skrevet, at det var det fedeste, de har set på festivalen.
0: Nå, okay.
1: Så det, men jeg synes også, det er godt. Victor, kado til ham, altså.
0: Ja.
1: Han har kæft, jeg synes, han var fed.
0: Mm.
1: Vi skal høre et nummer fra, de har en, de lavede et kassettebånd, som kun få mennesker kunne få. Jeg var en af de heldige. For den skal vi høre et nummer, der hedder No Way Back.
0: Yes.

0: white collar, var det så her efter statussymbol og petition signer, som ja, band fra... det undrede mange, at de ikke spillede på selve festivalen, ikke? Hvem var det, de var på tur med?
1: Jamen, White Collar er jo nogle folk fra det band, der hedder Bootlegger.
0: Det er Bootlegger, ja, det var sådan, det var, ja.
1: Som var Bookes, som jeg ved, ja, måske et af hovednavne, ja, på festivalen, kan man vel godt sige. Jeg tror ikke, de kører så meget med det, men et af de større bands, og så de har jo ligesom booket en turné sammen rundt om K-Town Festivalen. Så hvorfor White Collar ikke var booket til festivalen, det jo... Det er et åbent spørgsmål.
0: Stå hen i det uvisse.
1: Til gengæld, så kunne vi jo få dem ret billigt, eftersom de var til festivalen alligevel. Så det var bare en appelsin i turbanen til os, at vi kunne få White Collar på, som jo var på ret mange af de der punk-hardcore-årslister rundt omkring.
0: Jamen, jeg tror også, vi
1: har
0: dem med.
1: Som jeg har kigget på, når vi har lavet vores shows der.
0: Jamen, har vi ikke haft dem med på et tidspunkt? Det tror jeg faktisk.
1: Det tror jeg også, vi har. Ja. Så det lå lige til højrebenet, at... både at det er et fedt band og for os at få på, men også at det bliver billigt for alle at få dem på.
0: Ja.
1: Det er jo også det, der økonomien er jo ikke... vi kan ikke bare få fløjet bands ind. Eller sådan, det
0: nej.
1: Jeg ville ønske, det var sådan. Mm. Ja. Men en god dag var det.
0: Ja, en fed dag.
1: Og tak, fordi du kom og spillede musik.
0: Jamen, det var så lidt.
1: Ligesom du gjorde sidste år.
0: Som jeg gjorde sidste år. Sammen med Thomsen. Ja. Nu foregik det bare indenfor i pauserne, så det var fint.
1: Ja, hvad?
0: Nu foregik det bare indenfor i pauserne.
1: Ja. Der var jo lige en børnefødselsdag udenfor, vi også lige skulle have styr på.
0: Og det er rigtigt, ja. Der var en hoppeborg. Det undrede mig meget, da jeg kom cyklen der. Der stod en hoppeborg, der var ved at blive pustet op. Så tror jeg simpelthen, hvad fanden har I gang i? Så. Nu skal vi til Angry Catfish, som jeg har rykket. I plejer at være i december, nu er det faktisk i september. Er det den 5. september?
1: Ja. Vi, altså, vores idé var med Angry Cat Fest, var ligesom at lave en slags mini-festival, en endags festival, og ligesom slutte året af med det. Problemet med at lave ting i december er, at...
0: Og det var langt inden december, jo sådan 14, 15, 16 stykker og sådan noget. Ja.
1: For det første er der en fandens masse julefrokost, så det er ikke det er sådan... Det er svært sådan at... For folk, der har været masser af mennesker, de gange vi har afholdt det og sådan, men... Og så... Men december, der er ikke særlig mange bands at turnere heller. Så for ligesom at se, om vi kunne fange nogen, der ligesom var klar til at spille, og som måske var i nærheden, og også nogen, der kommer lidt langvejs fra, så har vi prøvet at rykke det den her gang. Også så... Det er også, december er også stressende for os begge to i forvejen, så det er egentlig også meget rart for os.
0: At det ligger så tydeligt.
1: Ja. Mm. Så tager vi en december, hvor vi kan nå at købe julegaver.
0: Ja. Og gå til julefrokoster. Og
1: lave konfekt i stedet for
0: at komme ud og lave det. Kom herud og lave beat 2000 eller andet.
1: Så nu prøver vi at rykke det her til eftersommeren. Det bliver, i år bliver det lørdag den 5. september, hvor vi igen har 5 bands på. Og det vi prøver, det er at prøve at præsentere et eller andet, som sjældent kommer til København, og så booke nogle lokale bands rundt omkring det, og det synes jeg egentlig også vi har lykkes meget godt med i år. Vi starter med at skal høre et, det er jo et københavner band, Pels, men der er ikke nogen af dem der er fra København.
0: Nej, er der noget Luxembourg og noget Skotland og noget eller andet?
1: Og og en af dem bor vist også i Malmø. Og sådan.
0: Ja.
1: Der er i hvert fald,
0: de spiller faktisk over i Malmø på søndag sammen med Pleaser, ved jeg.
1: Jamen, der har de inviteret os med, men vi kunne ikke.
0: Nej.
1: Det blev sådan lige tæt pakket nok efter det matchshow.
0: Malmø-festivalen, den er jo i gang.
1: Ja, der er jo bare en anden sådan københavner arrangement derovre.
0: Scene derovre, ja.
1: Ja, så ja. Vi er også blevet spurgt, men vi måtte sagt nej.
0: Mm. Altså normdogs, ja.
1: Ja. Men Pels har vi faktisk aldrig fået booket.
0: Nej, jeg har faktisk heller ikke hørt med nu.
1: Du har ikke hørt med
0: nu? Nej, jeg har ikke hørt med nu.
1: Nå, vi har hørt med en del gange.
0: Ja.
1: Vi spillede med dem, da Ebber satte show op ude på Mayhem.
0: Ja, på Mayhem. Det var en af de gange, hvor jeg ikke hørte normdogs. Det tror jeg var en kold, kold januar.
1: Det var nemlig en kold, kold januar. Men Pels, igen, fedt band.
0: deres debutplade kommer også en gang her til efteråret.
1: Ja. Og du ved, man er altid... Det er tre kvinder, og så har man det jo mere sammenlignet med andre kvindebands. Men jeg synes, der er noget Raincoats og...
0: Ja, der er helt klart noget slut 70'er. Ja. Yeah. Begyndelsen af 80'erne over det.
1: Den der indie postpunkede scene, der var.
0: Ja.
1: Men lad os høre det.
0: Swimming her med Pels.
1: Med Pels.

0: fra Pels EP, der kom for et par år siden, tror jeg.
1: Swimming.
2: Ja, ja. Men ikke sidste år.
0: Var det sidste år? Eller det var det måske, eller også var det forrige år. Jeg kan ikke huske det. Men den er skide god.
2: Det er den i hvert fald. Det er den i hvert fald. Og også et band, der bidrager til noget andet på den her københavnske indie-rock-scene.
0: Indie-rock-scene, ja.
2: Ja. Der er ikke mange, der lyder som dem, synes jeg.
0: Nej, der er slet ikke noget, der lyder som dem.
2: Nej. Så det er godt.
0: Det er skide godt,
2: det er dejligt med alle de der udlændinge, der gider flytte til København, så vi kan få nogle gode bands.
0: Og spille punkrock eller et eller andet.
2: Ja.
0: Ja, det er der faktisk en del af, jo.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, men jeg synes, det er faktisk, når man tænker på mange af de gode, nyere københavnske bands, så er der jo som regel nogen, der er flyttet hertil, eller et eller andet, ikke?
0: Ja. Det er der faktisk også til den næste band. Der er en fra Spanien med.
2: Der er en fra Spanien med, ja. Så vi har booket os selv.
0: Ja, det gør jeg engang. Det gør jeg engang imellem.
2: Det gør vi engang imellem.
0: Ja.
2: Men
0: I har også en ny plade på vej, eller I skal til at indspille i hvert fald.
2: Ja, vi skal til at indspille en plade,
0: ja. Og I har numrene, så vidt jeg ved.
2: Vi har 12.
0: Vi har 12 sange.
2: Og vi har lavet demoer og så videre, som vi har gået og lyttet lidt til over sommeren. Og
0: der er sendt rundt til alle de store selskaber.
2: Ja, nu må vi se.
0: Universal og Giften og Sub Pop.
2: Ja, det skal vi i hvert fald ikke. Men en plade kommer der ud af det på et tidspunkt. Så skal vi bare lige finde tid til at indspille den. Ja, Norm Dogs.
0: Norm Dogs, ja.
2: Jeg ved ikke.
0: Skal vi har spillet her mange gange også.
2: Jeg har ikke så meget at sige om Norm Dogs, andet end vi spillede i Aarhus her for en måned.
0: Nå, jeg vil fælde, hvordan godt. Der spillede på en eller anden skaterbane, så jeg bare nogle billeder, hvor der stod sig ikke var nogen mennesker, eller?
2: Jamen, vi spillede noget så old school som til en skatekonkurrence. Nede bag, hvad hedder den, Radar. Der er sådan nogle, der er sådan et sted, hvor man kan skate.
0: Skatebaner, ja.
2: Ja. Og så er det sådan en gammel godsbane. Og så var der noget cement, man kunne stå på.
0: Det så meget varmt ud.
2: Det var pissevarmt.
0: Ja.
2: Men også sjovt. Og så senere, så spillede vi spillede to shows derovre. Spillede vi på Pipes, tror jeg den hed.
0: Det ligner et værtshus.
2: Som var et værtshus, ja. Som lå over for Slytters øvelokale, så Kasper fra Slytter havde sat show.
0: Okay.
2: Hvor de var inde og drikke øl på et tidspunkt, og så han spurgte, om de kunne lave shows der. Det kunne de godt.
0: Det kunne de godt. Der var ikke nogen problemer.
2: Det var skide sjovt. Fantastisk. Altså, sådan nogle shows der. Altså, hvis der er nogen, der kender et værtshus, hvor Norm Dogs skal spille, så gør vi det igen.
0: Så gør jeg det igen.
2: Ja. Det var sjovt.
0: For en Kasper,
2: ja. Hvad synes du, vi skal høre?
0: Når du, Morningson har jeg sat på, og det er din.
2: Ja, det er mit eget nummer. Ja. Det var bare fordi, at det var, ja.
0: Ja, den tager vi.
2: Det var fordi, der er nogle andre, der har spillet Norm Dogs herude. Så vi har ikke hørt Morningson nu, tror jeg.
0: Nej, det tror jeg heller ikke.
2: Nej.
0: Jeg kan ikke huske det.
2: Lad os høre den.
0: Ja.

0: Morning Sun her med nogle dogs. Der er et af billederne, du har dernede fra, som du fik foræret en morgen, hvor du var ude med dine børn nede på legepladsen, nede på skydebanen.
1: Nå, i teksten
0: i
1: der?
0: I teksten der, ja.
1: Ja, ja. Teksten, det er egentlig bare sådan nogle morgenbilleder. Men nogle af dem er også noget, jeg selv har oplevet. Det var drug dealing at the playground. Det var... Jeg oplevede et par gange, da mine drenge var små, når vi var nede sådan tidlig lørdag morgen, eller lørdag søndag morgen på skydebanen, så står folk inde der ved de der tårne.
0: Ja, bag selv ved skydevæggen der.
1: Det er ved skydevæggen der, ja. Og står de og sælger stoffer derinde, hvor ikke nogen, der kan se dem. Og tager de sig lidt væk fra Istedgade af.
0: Ja, lige ind bagved der, og lige kan komme ind og ind i skyggen.
1: Det var altid sådan en surrealistisk rave rundt med sine unge. Og folk er stadig i gang med deres...
0: Med deres... Forbrug.
1: Hvad de nu gør, sådan en søndag morgen.
0: Ja. Mm. På Vesterbro stadigvæk.
1: Ja, ja. Ja, ja. Lidt sker der da.
0: Lidt sker der, ja. Så. Vi nævnte lige Slytter. De spiller også til jeres fest.
1: Det gør de. Slytter er nogle gamle venner. Og et fedt band. Altså, at de har sådan en god, sådan, hvad kan man sige, det minder mig lidt om Flipper. Faktisk sådan lidt noise-rocket. Og jeg har set dem i forskellige sammenhæng. Jeg synes kun, de bliver bedre og bedre.
0: Ja, jeg har set dem et par gange her med deres nye forsanger, men hun er måske ved at være gammel.
1: Ja, hun er, efterhånden nogle år på banen.
0: Nogle år på banen, ja.
1: Ja. Ja. Og det er jo bare et band, vi altid gerne vil præsentere.
0: Mm.
1: Så det lå også lige til højre benet. Vi har haft Troop Transport. Har vi jo præsenteret.
0: Ja, Oscars.
1: Oscar, som også spiller trommer i Slytter. Ja.
0: Jeg tror, de skifter sådan lidt ud. Jeg synes, jeg så ham, hvad hedder han? Mads, som også spiller True Transport. Han spillede bas for Slytter her på et eller andet billede, jeg så, hvor de måske nede i Tyskland eller sådan noget.
1: Ja, det er det. Ja. Så kan de jo det, når de kender hinanden så godt.
0: Mm.
1: Så gør det ikke så meget, at der er en, der ikke kan tage med på turen. Så får man bare en anden med. Ja, godt bane.
0: Ja.
1: Lidt atypisk nummer, vi skal høre med Slytter.
0: Ja, det er sådan en single, de har lagt ud.
1: Forholdsvis en ny single. Ja.
0: Jeg ved ikke, om der kommer mere af den type.
1: Nej. Lad os høre det.
0: Spøgelse.
1: Spøgelse,
0: mm-hmm.
1: Ja.

0: Fra, jeg slutter os over til Johnny Notebook, som er kommet på her for nylig, eller det er lige kommet på faktisk til Angry Cat Fest.
1: Ja, det kan vi jo så afsløre nu her, direkte på mod strømmen.
0: Ja.
1: At desværre så måtte svenske Isotopes, så de måtte melde afbud. Der var lige pludselig nogen, der ikke kunne. De har faktisk prøvet at finde erstatninger, men for de ville meget gerne spille, men de kunne ikke lade sig gøre.
0: Dem har jeg hørt ude på Mayhem på et tidspunkt, altså det her svenske.
1: Ja, ja. Altså det er også et... vi skulle faktisk have spillet med dem i Jylleborg til deres releasefest. Det er nogle gamle legendariske punkfyre fra Sverige.
0: Fra Sverige, ja.
1: Jeg ved ikke, om der stadig er en guitarist med for Viagra Boys og sådan noget. De er i hvert fald travlt.
0: Ja, det er også travlt. Ting. Og den aften, der havde de travlt med at tage stoffer, tror jeg.
1: Ja, det er sikkert. De havde det sjovt. Det er et fedt band.
0: Det er
1: fedt
0: band, ja.
1: Mægtig gerne have præsenteret dem, og det skal vi nok få lov til en anden gang. De svarede ja med det samme, da vi spurgte, og måske har de været lidt for hurtige, og ikke fået spurgt alle medlemmer,
0: om de kunne der.
1: Men, hvor min gode makker Angel, som desværre ikke kunne være her i aften, har brugt sommeren på at blandt andet være til show nede i Spanien, hvor jeg var på ferie, og se DT fra Australien.
0: Fra Australien, ja.
1: Hvor at Johnny Notebook varmede op. Så han skrev til mig, prøv at høre her, altså, hvis vi mangler et party-divo-agtigt band, som Isotopes et eller andet sted også er, så kunne det her måske være en mulighed i stedet for. Så han havde spurgt dem, om de kunne, og spurgt mig, om jeg synes det var fedt. Og det synes jeg, jeg kendte dem faktisk ikke.
0: Et tysk orkester?
1: Ja, men jeg tror, der er nogle spanier med.
0: Okay.
1: Ja. Ja, men de er bosat i Dortmund.
0: I Dortmund,
1: i Ruhr-distriktet. Så de kommer til København sku den 5. september i stedet for. Og som I kan høre, så bliver det da en fest.
0: Ja, det var meget divo-fest.
1: Det glæder mig til at høre. Og de skulle efter sigende være sindssygt gode live. Så godt arbejde, Angel.
0: Ja,
1: at han klarer paragraferne, selvom han er på ferie.
0: Selvom han er på ferie, så inviterer et band op fra Tyskland, som også tager herop så.
1: Ja.
0: Det er sindssygt fedt.
1: Ja, det er fedt. Det var fedt, at de kunne springe til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, vi mangler jo hovednavnet.
1: Ja.
0: En af dem, som jeg også har... Jeg havde booket ham til sidste år, men så kunne han ikke.
1: Nej. Ja, der er nogle familiære årsager, så måtte han takke nej alligevel. Vi ville gerne have haft ham på Angry Cat Festen i december sidste år.
0: Mm.
1: Det er Ben Wallace, a.k.a. The Rebel.
0: The Rebel, ja.
1: A.k.a. igen,
0: Contra Teasers.
1: Som jo bare er Country Teasers og The Rebel at band, vi begge to har hørt rigtig meget.
0: Ja.
1: Og også en af dem, som vi har haft på checklisten, da vi lavede Angry Cat, hvis det kan lade sig gøre, så skal vi lave noget med ham.
0: Jeg kan godt huske det første gang, I var ude sammen med Angry Cat, før det rigtig sådan, det begyndte at køre.
1: Jeg tror faktisk, vi spillede noget.
0: Der spillede The Rebel, ja.
1: Gjorde vi ikke det?
0: Jo, det gjorde nemlig.
1: Ja. Ja. Så ja, han har takket ja tak til at spille. Og kommer
0: her.
1: Nu kommer han. Vi har også fået lov til, der er lavet en dokumentarfilm om Country Teasers, som vi har fået lov til at vise den film også tidligere på dagen til de interesserede. Og så kommer der lige en Q&A samtidig med en god ven af radioen, Thompson, som I kender.
0: Thomas Løbensyn, som er med her i næste uge.
1: Ja, kommer og interviewer Ben Wallace, så vi har faktisk fået en del af de bands, som har spillet Angry Cat Shows, blandt andet Centric Dummy, som vi har hørt, Leopardo, som spillede sidste år, er vildt begejstret over, at vi har fået The Rebel til at komme og spille. Ja. Så vi har fået dem til også at stille nogle spørgsmål.
0: Jeg tror faktisk også, jeg har stillet et spørgsmål.
1: Præcis. Ja. Så det er det, der kommer til at ske, nogle gode venner af os, og samarbejdspartner og så videre, som alle er store fan af det, han laver, til at stille spørgsmål til ham. Så kom tidligt ud.
0: Ja, fordi så bliver det vist om eftermiddagen, og så kommer festen senere på aftenen.
1: Så kommer festen senere på aftenen med alle bandsene. Ja. Det skal nok blive en god dag. Og han heldigvis, altså vi har været meget påpasselige med sådan, efter han aflyst sidst, og hvad kan han egentlig holde til, og hvad har han lyst til.
0: Ja.
1: Og så sagde vi, kan vi få lov til at stille et par spørgsmål? Så var han sådan, I kan også stille mange.
0: Okay, det er ikke sikkert at svare på dem, men stille så mange imellem.
1: Så han er frisk, og det var vi utrolig glade for. Så lad os høre The Rebel.
0: Ja, et nummer, der hedder A Bottle of Timotei Hair Shampoo fra... Jo, det er den. Det er den, den hedder,
1: ja. Ja. And I never got adopted.

0: Så fik vi lige noget John Denver ind over. Take me home, country roads, no direction home. Det var så ikke John Denver.
1: Det der. Hvor det er super underligt, og så kommer der et eller andet, noget velkendt ind over. Det har han også gjort med Country Teasers. Også, med, ja.
0: Ja.
1: Meget Ben Wallace-agtigt.
0: Ja.
1: The Rebel spillede med... Hvem fanden var det? Var det inde i pumpehuset?
0: Jeg har ikke set
1: på et tidspunkt.
0: Mm.
1: Det kommer jeg også på lige om lidt.
0: Mm.
1: Hvor at... Jeg aner ikke hvorfor, men han var første supportband på en aften, hvor der var fire bands eller sådan noget. Var kommet på plakaten derinde i et Smash Bang Power.
0: Det siger mig et eller andet. Det siger mig noget nu, ja.
1: Hvem var det, det var?
0: Jeg kan ikke... Det er meget, meget langt væk, men...
1: Ja. Nå. Det er lige meget.
0: Ja.
1: Men ellers så har han jo ikke været i Danmark.
0: Nej.
1: Og jeg tror ikke, der er mange folk, der kender ham, som vidste, han spillede den aften.
0: Nej.
1: Husk, jeg stod derinde med Jens Kofod. Han var meget begejstret. Men... Ja.
0: Ja.
1: Han er heller ikke en band, eller en mand, der spiller meget, men...
0: Hvad kommer han med? Altså, han kommer bare med nogle, med nogle maskiner?
1: Ja,
0: ja,
1: kun ham.
0: Ja.
1: Og en guitar.
0: Og en guitar, ja.
1: Og så gør han det, han gør. Så må vi se, hvad han præsenterer. Det fede ved ham, det er, at man ved aldrig rigtigt, hvad man får.
0: Nej.
1: Men det skal nok blive fedt.
0: Det kan man også høre på hans Bandcamp-side i hvert fald. Der ved man heller ikke rigtigt, hvad man får.
1: Nej.
0: Der.
1: Og sådan er det også med hans plader.
0: Ja,
1: ja. Rebel-plader, ikke?
0: Ja.
1: Det er sådan, ja. Men altid super interessant, og virkelig en ener.
0: Mm.
1: Altså, ja.
0: Jeg skal også lige høre noget Country Teasers nu, når filmen bliver vist.
1: Ja, ja, det synes jeg.
0: Så du får den nummer, der hedder Points of View her med Country Teasers.
1: Yes.

0: fra Culture Teaser-pladen, der Empire Strikes Back, som var det Points of View her. Og det var Ty Segall, han spillede med den aften inde i Pumpehuset.
1: Var det nemlig. Ja. Det kom man lige frem til.
0: Ja. Det kunne du pludselig huske.
1: Ja, præcis. Det er jo sådan, at jo ældre jeg bliver, så ryger sådan nogle ting væk.
0: Ja, så tager det lige.
1: Når jeg sådan lige skal
0: have den, og så går det lige et stykke tid, så fanger man den alligevel, ja.
1: Det er godt, når man skal spille Triple Pursuit eller et eller andet.
0: Spiller du stadigvæk det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men hvis jeg skulle.
0: Hvis du skulle, ja.
1: Så er det ikke så godt.
0: Jeg tror faktisk,
1: hvis jeg skal bruge 10 minutter på at hive det frem.
0: Min kone havde faktisk købt det Triple Pursuit, vi skulle have spillet i løbet af sommerferien, men det stod bare på den hylde i sommerhuset, vi fik aldrig spillet det.
1: Nej. Jamen altså, så, der står det sikkert
0: der også. Der står det meget fint nede og støver til. Vi skal faktisk nu et show, der ikke er blevet annonceret endnu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nyt show.
0: Et nyt show, der er
1: også et band, som jeg har spillet før herude. Jeg tror også, du selv har spillet det.
0: Ja, det har jeg også, ja.
1: Vi har haft det med på nogle års plader. Om det har været punk, eller det har været en af de andre.
0: Måske begge steder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vital Sims.
0: Ja.
1: Fantastisk garage rock band.
0: Ja.
1: Fra USA.
0: Fra United Bluff.
1: Ja. Ja. Et fra New Orleans.
0: Det siger mig et eller andet,
1: ja. Ja, det er ikke det, tror jeg.
0: Ja.
1: Har udgivet et par plader her inden for det seneste år, og i år er de faktisk kommet med et dobbeltalbum.
0: Det er bare én mand, ikke?
1: Hvad?
0: Er det ikke bare én mand?
1: Jo, så har han ligesom et
0: band. Ja.
1: Et band. Ja. Kommer den 20. oktober på Rådhuset, som I også glæder jer til. Det er et meget Angry Cat-agtigt show, vil jeg sige.
0: Ja, men jeg husker det som sindssygt godt, det han har lavet. Jeg har ikke hørt noget af det nye, så...
1: Vi skal høre et nummer fra den forrige plade.
0: Ja, det hedder OB on the Move.
1: Yes.
0: Yes.

0: Original Sims her, og Obie's on the Move, altså gammel rhythm and blues.
1: Det må man sige. Vi fik lige nævnt The Stones.
0: Ja, så vi har talt om her, at det lød som noget tidligt Stones.
1: Ja.
0: Ja. Og ja, så mange andre ting, som også var på det tidspunkt der. Og...
1: ja, det er et fedt band, og de, ja. Altså, de tager den der ja, garage rhythm and blues ting.
0: Ja.
1: Alle mulige afkrog.
0: Ja, alle mulige retninger der.
1: Ja, ja, ja. Men ja, hvis de er lige så fede live, som de er på plade, så tror jeg,
0: der er en stor aften i vente.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: 20. oktober.
1: Ja.
0: Ja. Det næste, vi hørte, det var faktisk en plade, jeg bad dig om at tage med.
1: Ja.
0: For jeg vidste jo, at du havde Concept of the Moment.
1: Ja.
0: Den her plade fra...
1: meget flot eksemplar.
0: Et meget, meget flot eksemplar, jeg med alle inserts og alt muligt tilbage nu.
1: Yes, yes. Ja.
0: Men det er fordi, Martin Hall er død. Og vi må lige mindes Martin Hall her på Modstrømmen.
1: Ja, den ramte. Ja,
0: den ramte sgu et eller andet sted, ikke?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja. Han er jo kun et par år ældre, end jeg er.
1: Ja.
0: Ja, det jeg tror, han ramte rigtig mange.
1: Og var det sådan en stroke?
0: Ja, det var et hjerte, eller et slag tilfælde, hedder sådan noget, ja.
1: Han kom ud af det blå? Ja,
0: det jeg hørte i hvert fald, ja.
1: Nå.
0: Ja, så. Og det er en af de der helt store... kunstneren på de sidste 30 år, altså stor respekt for hans værk fra min side af. Det er ikke alt, jeg har hørt. Jeg synes, han har måske været lidt for flagrende, men jeg må sige, de der bøger, han har udgivet inden for de sidste 20 år, har jeg læst med stor fornøjelse, både den sidste romantik, og så kom der en anden, der hed 71-85 eller sådan noget, hvor han så også fortæller om sit liv der, som også var virkelig en god bog at læse.
1: Ja. Er det trist?
0: Ja.
1: Altså, jeg vil heller ikke dykke ned i alt hans bagkatalog og sådan noget, men det er Martin Hall er jo bare en af dem, som altid har været der, og altid har været en ener, og
0: ja.
1: Sådan en lidt en institution i dansk musik.
0: Ja, og prøvet nyt af konstant.
1: Hele tiden.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Fundet nye samarbejdspartnere, og også nogen, som ikke måske var kendte på scenen på nogen måder, men hævde nogen lidt, som han så kunne arbejde sammen med, altså på en eller anden person, ikke?
1: Præcis. Og hvad jeg kunne læse mig til, sådan af folk, der hylder ham nu her, det er jo også, han er også en mand, der sagde ja til mange ting,
0: ja.
1: Og han blev inviteret ud. Ikke?
0: Altså, jamen, det tror jeg, de seneste mange år, tror jeg, han sagde ja til rigtig mange ting.
1: Ja, alle mulige små arrangementer.
0: Ja.
1: Og lige pludselig var han også med i det der, at Danmark har talent og sådan noget, så skulle han være
0: dommer. Nå, der, ja, det er rigtigt, det. Ja.
1: Ja. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal synes om, men altså, det er jo sådan, altså...
0: Ja, det er en måde at tjene penge på.
1: Det er det jo.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Og fred være med det.
0: Hvis du har en familie, du skal forsørge, så bliver du også nødt til at få noget ind på bankbogen, jo.
1: Jeg har tit mødt ham på det der pizzeria, der ligger på Frederiksberg, det italienske, på Nord- og Fasanvej.
0: Nå, det er jo det der gode pizzeria, der ligger derude.
1: Præcis.
0: Ja, præcis. Ja.
1: Når jeg nogle gange har cyklet derud og hentet pizza, så har han siddet der og ventet. Har jeg set ham et par gange.
0: Ja.
1: Lige... nikket til hinanden.
0: Ja, jamen, sådan
1: jeg
0: kendte
1: ham ikke.
0: Nej, jeg har også nikket til
1: ham. Jeg tror, han kunne godt se, at du var...
0: Ja.
1: Måske han vidste et eller andet om musik.
0: Det gjorde han.
1: Ja.
0: Helt sikkert. Det var helt vildt.
1: Ja, helt vildt.
0: Så. Men som sagt, så har vi taget Concept of the Moment med, hvor hans band Identity, som er hans første band, det der bliver til balletmekanik.
1: Ja.
0: Den her live...
1: Det bliver det udenbart efter, ikke?
0: Jo, lige efter det her, tror jeg faktisk, ja.
1: Ja.
0: Den her live-koncert fra 1979, skal vi høre det nummer, de har derpå. Det er kun et nummer derpå. Og den der til, det nummer, der hedder Circus of Decay, som jeg sætter på herovre. Nu lidt sjov live-indspilning, for der er også lidt noget andet med, ikke? Som om, at... om det...
1: Jamen, de sad jo ude bagved og ligesom producerede samtidig med, at hele koncerten foregik. De ligesom sat sådan fire spores båndoptager op ude bagved. Så der foregår mange ting. På den plade.
0: Ja.
1: Et fantastisk dokument. Altså, jeg ved ikke, hvor god pladen er som helhed, men fantastisk dokument i dansk
0: punk-historie.
1: Ja.
0: Circus of the King.

0: far. Concert of the Moment her. 1979, Identity of Circus of the Kate Lee. En hilsen til Martin Hall.
1: Ja.
0: Og noget af det første, tror jeg faktisk, hvor han er ude på plade. På,
1: det må det være.
0: På vinyl, ja.
1: Det tror jeg, det er.
0: Jeg tror, han har lavet nogle kassettebånd før.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Det er meget rammende og virkelig mørkt stykke musik.
0: Meget, meget mørkt, ja. Vi letter begge to lige på kasketten.
1: Ja. For. Jeg tror også, i indledet, der er det også da russerne besætter Berlin under 2. verdenskrig, kommer og indtager Berlin, hvor de sætter det russiske flag op i rigsdagen der.
0: Ja.
1: Det er det, der er baggrundsbilledet.
0: Der er baggrundsbilledet der,
1: ja. Ja, ja.
0: Det kunne man gøre dengang. Det tror jeg faktisk ikke, man kan gøre i dag. Åh, som punkband kan du gå.
1: Ja. Men virkelig også mørkt. Ja. Jeg har lige læst Russerne kommer.
0: Som er?
1: Som er anden udgivelse af en fortælling om de danskere, der blev i Berlin fra gesandtskabet og journalister fra Politikken og Socialdemokraten og Berlingske Tidende.
0: Ja, da russerne rykkede ind.
1: Da russerne kom, og anden verdens, det sidste halve år, de blev ellers tilbudt at komme hjem og sådan noget, men de blev dernede og oplevede alle de der bombardementer, og Berlin der fuldstændig blev sprængt til atomer.
0: Mens kvinder og børn, de flygtede mod Danmark og Nordtyskland.
1: Taget af russerne og sådan noget. Det er meget, meget mørkt stykke historie.
0: Ja, det er vildt.
1: Samtidig med, at nazismen faldt. Ja, men meget rammende.
0: Jeg har lige været i Flensborg, hvor de sidste nazister jo holdt til.
1: Ja.
0: Hvor der var nogen af dem, der ikke ville overgive sig efter, at de havde
1: sagt det. Op,
0: de trak det op med en af dem, ja. Så.
1: Dem, der ikke flyttede til Argentina.
0: Til Argentina, eller det gjorde de måske senere deropfra. Nå, vi skal lige tilbage til i morgen.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi. Og lige hører, der er 2 opvarmningsband på før Bats.
1: Ja, altså. Det er jo meget nærliggende, at vi får et band som The Bats, hvor vi ved, der kommer mange mennesker, at vi giver nogle lokale bands chancen for at spille for nogle flere publikummer, end normalt plejer at gøre, og for det første band, vi tænkte på, var det danske indie rock band Bubbling Well, som vi deler øvelokale med i øvrigt, og som også vi har spillet til deres release show med Norm Dogs. Jeg kan huske, de var herude og spillede The Bats herude.
0: Gjorde de det? De spillede i hvert fald det nede fra Australien af,
1: ja. Ja, de spillede The Bats, så for mig var det første band, jeg tænkte på, i forhold til at få et lokalt band på. Det er måske også det band i Danmark, der minder mest om Flying Nun.
0: Derfra. Ja. Ja. Jeg så dem til Vinterjazz, hvor de bare var en duo.
1: Ja.
0: Hvor de også faktisk gjorde det glimrende.
1: Ja. Men de åbner i morgen klokken 8.
0: Klokken
1: så kom
0: 8,
1: tidligt på søndag, og lad os høre noget. Dørene
0: åbner klokken 19.30.
1: Præcis.
0: Coastline.

0: Bubbling Well her, Coastline, for deres plade, der bare hedder Bubbling Well. Også et par år gammel efterhånden, ikke?
1: Han er 2 år gammel nu.
0: Mm.
1: Ja,
0: det tror jeg.
1: Han har udskiftet lidt i
0: besætningen. Ja.
1: Deres gamle bassist var faktisk, han flyttede til Aarhus, fandt jeg ud af.
0: Okay.
1: Han var kom til Normdogskoncernen, så vil jeg lige hilse på ham.
0: Ja. Så ved jeg, hvem er den nye?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Det bliver spændende.
0: Det bliver spændende, ja.
1: Ja.
0: Med deres nye bassist.
1: Og det er nogen, vi kender.
0: Ja. Jeg ved, de har fået en ny trommeslager, den næste, vi skal høre. Burton Flight.
1: Ja, det har de. Ja,
0: ja. Ny.
1: Ja. Ja. Men Burton Flight har vi jo booket før. De skulle spille med The Hopnuts for... Det var en søndag.
0: De kom jo heller fra ned til Holland, her.
1: Ja. Og på vej herop, så gik deres bus i stykker.
0: Mm.
1: Så de kom aldrig. Hvilket resulterer i, at der kom ingen mennesker ned på Råhuset. Vi valgte at køre showet alligevel.
0: Jeg var der.
1: Du var der, ja.
0: Jeg var der, ja.
1: Så det var stort set kun Angry Cat og dig, der hørte
0: Burton
1: Flight.
0: Ja.
1: Men også et band, der fortjener et noget større publikum.
0: Ja.
1: Så derfor var det også nærliggende at smide dem på i morgen aften. Deres eneste fuldlængde.
0: Get Real Big.
1: Ja. For den skal vi høre Persuasion Blues.

0: Burton's Flight her, og Persuasion Blues. Sindssygt godt band.
1: Yeah.
0: Ja,
1: altså det, flere mennesker skal kende det band.
0: Ja.
1: Sådan er det bare.
0: Sådan, ja. Det, der.
1: Modsat vores garagepunk-koncerter, så har vi heldigvis ikke haft nogen problemer med at finde to lokale bands til at varme op for The Bats.
0: For The Bats, nej.
1: Jeg synes, begge bands passer perfekt ind.
0: Ja, ja, det tror jeg også.
1: Det tror jeg, at The Bats-publikummet kan få noget af begge to, faktisk. Ja. Ja. Det er jeg helt sikker på. Så, kom tidligt for så.
0: Ja, der er ved at være udsolgt. Eller der er udsolgt, måske.
1: Der bliver udsolgt.
0: Der bliver udsolgt.
1: Ja, ja. Det gør der.
0: Ja.
1: Og hurra for det.
0: Ja, for pokker.
1: Ja.
0: Basement, klokken 19.30.
1: Åbner dørene. Første bane klokken 20.
0: Klokken 20,
1: ja. Bubbling Well, ja.
0: Spiller Burton Flight, og så kommer Bats.
1: Yes, ja. Præcis.
0: Vi skal lukke med Bats.
1: Lad os gøre det. Jeg har lovet Angel, som har lavet et fantastisk stykke arbejde med at få The Bats hertil. Det er ham, der har haft den meste af kontakten med bandet. At vi skulle spille Boogeyman, som er åbneren for deres tredje plade, som kom i 91, Fear of God.
0: Fear of God, ja.
1: Det er jo nok mest Daddy's Highway og Law of Things, de to første, som... Ja. Folk kender.
0: Ja, der fik de også hits. Der havde det hits.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Men altså, jeg synes alle plader kan noget.
0: Ja, det kan noget, ja.
1: Selvom de har lavet 11. Så, og Fear of God er meget undervurderet album. Ja.
0: Jeg tror også, det gik lidt på pause en gang i 90'erne der.
1: Jamen, det gjorde
0: hvor
1: det.
0: Hvor der var en del år, hvor de ikke spillede sammen.
1: Ja, ja, præcis.
0: Men så er det til gengæld spyttet plader ud herinde for de seneste 5-6 år. Er der kommet 3 eller 4?
1: Ja, der er kommet 3 inden for 8 år, ikke?
0: Inden for 8 år, ja. Det er sådan, der.
1: Ja, tror jeg, det er. Ja. Sådan noget lignende, ikke?
0: Ja.
1: Ja. Det er okay, ja. Når man tænker på, hvor gamle de er.
0: Hvor gamle de er, og hvor få de havde spyttet ud før det.
1: Ja.
0: Ja, så.
1: Vi er morgen glade for, at vi stadig spiller.
0: Boogeyman.
1: Boogeyman.
0: Ja, yeah. Vi ses igen i morgen.
1: Og det gør vi, og tak fordi vi hjemme at komme.
0: Ja, og i lige måde.
1: Og Gældsvejen også.
0: Du ved, at du altid er velkommen.
1: Tak for jer.
0: Ja, i lige måde.